0: الأقل بركنا تكلاج شخونيل أوتلي الرهوك ما كارو صحي ما لبقون سلقهون كبال
1: Yalalbeh kuas nak lep, nas es sayis colis nak stupa. Habanan yalalbeh hingga nas taus nak lep, nas tertana lis nak stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak cokre la punte si pal atines sayil colehil 104.5 FM la hukapal ha angwalo.